Living the dream, tam valo fosoriva, tam robo fosoriva, zanera, tam mais Kennedy, zay artista fatatra yankubu, isani vazbole nuts kelfa fuzefa, awanatani fandarana mumis mangataga yanku, marna vefa, fa miarakatam ni Michael Jackson, istena marlava, isan mana marcas, tivazana crane, Michael Jackson, tiza mistiatana ni slas, awanatan tivazo beretiti.

0: Salama tupko isa te vesa le miatso ari.
1: Manatena
0: vesa we?
1: Manatena vesa.
0: Anisamba firani sa ne tawa nao?
1: Firani